Whakalofalahi atu ki a tautolo si ke he mga hawa fiafi. Fulufulu ala na he pese ni ko havili po ke tohi fwe matauha taum fu mga ho. Ka he whakaue kua fleveia a tautolo si ke he afiafi nei. Whakaue kua liu ke fleveia ai he. Tau ka ina ha mtolu ke he taum mga ho. Po ke mana whēni ko hahaia ia koe ke he mga ho nei. Whakalofalahi atu. Kia monuina ha tautolu a whakalatahanga ke he awhiawhi nei. Ha tautolu a tau mamatua tupuna he maanga nei a Wellingitoni. Tau toe tupuna tau urumotua. Whakalofalahi atu. Kia mtolu osi pihani me ha mtolu a tau mga whaoa takitaka. Mailingi e tutua nei mai whakaharoanga mai whahe malolo sino. Ke tuku atu ke mtoru moi tau hatakianga. Oi tau whakailoanga mai he. Ia lau tolu e tau plotu me tau loto matala ke he tau whahi. Ngā ngāo ha tau tolu. Ka kano ka eki kua long kua lahi māma hau, māmaanga hau ke he tau ngā ngāo ka tutupu. Si mai ke fuki a koe ke iloa. He tau manahau ke tau use ke tau tau ofia ki. Po ke pui pui aki hau a mga whao. Mai hau a mouini. E pehia e whakaholoanga he awhiawhi nei ke he hatai tōlu a tau. Mamatua whakawhekau he atua whakalofalahi atu ki am tōlu, ki am mua ke he mga awhiawhi nei.

hako e tau fulu. Whalu mga aho, hake mai fulu ngā ngāo kehe kehe, nā kai ki sia e taua ofono ni ga hoko mai te ga koe ki he tau mga aho nei. Ua leo a koe mā matakainanga. Ka eke kua whai taha he hau a kaina kua nā kai malolo. Tau seuse ni e koe e whalu puhala ke langomataia ki a koe me hawa mga whaua, tau taofi e pikisia poke whanoanga ne ke tupu foki ki a koe poko hai ni he mga whaua hau. I loa e tau puhala ke pui pui aki, toka ni e hawa tama poko koe he tahe poko. Nā kai lawhi atu ke he mga whaua katoa. Nofo kehe a ia nenga ngāo he taha poko. Ka eke ko whanua koe ke whakakia pā e ngutu hau, holo holo e tau lima hau he tau mga hosi, ka whano ki a ia moi liu mai. Whakamea, moi whakaonga e tau vai tama se moko ko tau se pauaki, haha he tau whalikoloa. Koe tau whakailoanga nei, tunga ni e wahane mo hoko mai e COVID ki niwe, ki a tau tolu ki New Zealand nei. Tau mena hao ke whakaonga, ai lafi e tau mena tau se kai, mo e hao a tama po ko koe matua, ko ngā ngau. Toka kehe, a whangifangi e tau hio. Koe tau mena nei kua lewa tua e whae whakamana tua tu. E whakausia ki hā tau tōlu a tau whakailoa anga liu ni ki whakamanatua tu foki kua whai whakatokatoka anga na kai a koe he kaina ke lata mai tau waha tupu whakaofo he tau masamasa ke lea ki he mutu nei. Koe nonofo mai tau ama manaki mua atu e aonga mo iuho ke he hawa mo uimbi a ni me hawa tau mga whaoa. A mga whao he kaina. Hahai ai e tau langomatahi ko fuaki atu he tau whahe malolo sino kia tau tūlu. Mo e tau whakakoanga ko e tau kato po ke tau mena ka whakaonga ko e he tau mga aho ka hoko mai e tau masamisa ke lea tutupu whakaofo. To tōni e kato i hao mo whakaonga koe tau mena hai loto kwa tuku atu ke whakaonga e koe he tau mga huia. Koe tau mena kwa uho ke he haua maui. Tunga e tau passport ke whike iloa ko hai a koe. Koe tau koloa ne uho ke he haua maui. Tau koloa hai e hau ka uta. Koe tau vai, ka eke ko koe matua nofu maui ki he tau vai, aia, kua lata tonu tau mina nei ki tau se use koe si tuku he kato ia whakalataha mo he tau mina kua lata ia mtulu ki tau se he tau afi afi usi. Iloa e tau matakavi ke whinatua koe ke kumi langomatai, ka eke kua hoko mai e mga aho ke o kehe am tūru mai he tau kaina, i loa fōki e koe e tau mena ka o ki ai, ke whilewe i ai mai whalu. Tō liu ni e tau whakailoa anga nei, ke whakailoa atu ki a tau tūru, ke he tau mga aho, po ke tau aho ne toi mai tapu ka hau, po ke mahina ka hau. A tō fia fia la e whahe malolo sino, ke mua atu ke tau tūru mo e tau mumui a tau tūru ke o atu ke fua fua mo e kise kise kia e tau e ke kafo. Ke maua e tau vai huki, tōru e tau mina ia. O atu ke fua fua e tau mumui malolo sino, o atu ke maua e tau vai huki, mo e whakatoka toka hau a palana ke lata me tau mngaho, tau mena ka tupu whakaofo ma tau matakainanga. Liu whaia tau tūru ke whanaonongo mai ke he tau leo kofi kua

A I u lava ina ua tupu pe a fai e te faitauina le lua le Timoteo mata upue fa. Fai upue fa e faangata mai ile fai upue ono. O le faailoa ina e Paulo ile alii ile Roma e valu fai upue tolu se folu male ono e faapea. Faapei ona tusia. Ona o oe ua fasi o tiai I mātou I aso uma. Ua faati tauina I mātou e pei o mā moe a fasia. O se si itanga mai le tusi o salamo. Fā se fulu male fā, fai upu e lua se fulu male lua. A oana upu I le kalatia e lua, fai upu e lua se fulu. E le tatau ona faate iai I tātou. Fai mai a ia. Ua faa sa tauroina faa tasi I ma ua makeriso. Ioi, sa loto lava Paulo, e oti makeriso. Awa olo na ola atoa, sa tuina atu mo ia. Fai maile faa wawina ole mau. Ae ote le toe ola au, ao keriso, olo ola ito tonu ia te au. Olo ola foi, Ole ola foi o te ola ai, nei ile tino. O te ola ai lava, ile faatua tua, ile alo ole atua. O Paulo lava ia le aupele. Sa soifua maola. Sa saunia foi. O ia, e oti mole tala lelei, ole faaolatanga. E tolu ni manatu au tu te tele. O te fia faasoa ina I le tai au nei. A o faanga solo ia le tātou faatala noanga. O le nei vaenga tā ua o le tusipa ia. Mua mua. Ua faatonu ina e le atua o e mā. Ina ia ia I tā ua le manatu I le ngā luenga. Se ia o o lava I le oti. Lua. O le oti. Ua pei o le moe. O lona tali faa aliali I le taunu unga. O le toe fatu wina mai lea o le tino. Ae le o le anganga e ola pea. Ma le lona tolu. Ua wala awina e ke riso I tātou. Ina ia tasi ma le anganga pa ia. Ona o loo tātou awai uma I le taua faa le anganga. Ma e ala ngā tatau ai, le whaonga ina o a upenga, sao ato ai ma le tau whaatasi, ma le loto ngatasi. Se tasi o alii e ingoa ya John Bradford. Fai mai sa susunu ina I le aso mua mua o yulai, I le tausanga tasi lima lima lima. O Bradford o ia o se fai fe au. Ile tupu o e te wati le ono engelani. O ia o se tasi o faila unga longo longo a male tautaua ilo na taimi. Ae sa fasi o tia faa maaturo ona o lona faa tuatua ma lona talitonunga. A o toso faa tata mai o ia I fafo le fai tutoa. Ile no fuanga e susunuai. Sa tuina tuai. Lea vanoa, e fai ai sana tala, mai le mea o loo yai. Sa alanga leo tele John Bradford I upu fape nei. Keriso, keriso, e lea I lava se tasi, ua na o keriso lava. E pei lava o Paulo le au pele, sa tu uina atu a toa lona ola, tusa lava pe oti ai mo keriso. Ola pe oti mo keriso. O le famatalanga Paulo I le Filipi mua mua, foi upu e lua se fulu maletasi. O se tasi o manatu e tūlanga ese mai ai I isi foi ana tustusinga. O lona ola tu ina atu mo keriso. O lona ono sai I puapua ngā ma fainga tā, ma leo o atu lava I le oti.

e tāo whai uma i le wha moe moe, o loo wha alia i le foi upu, o loo i lunga atu. Foi upu e lua se fulu maletasi. Whamai, e tusa ma loo wha anau nau atu, ma loo wha moe moe, ina ia ou le mā i se mea tasi, a ia ou matua wha malosi, wha pei ona ou whaia e le au noa. E wha pe foi i nei ona pō, ina ia vi ia ai ke riso, i lo utino, i le ola, po o le oti. O se tasi o manatu e mala malama, ngā tā i tustusi ngā paulu, le manatu le nei. Ina ua ia wha pe mai, o le oti, o le manuia, o le fesili, o le a tonu le winga o le manatu. E wha pe fea foi, o na manuia, se tasi mai lona lava oti. Wha vai mai ila ngona wha alia Paulo ile Filipi mua mua, fai upo e lua se fulu male tolu e wha pea. O loo ia te au le nau nau, ia o walu. Mai ua manatu wai nisi, ua wha maonia mai e Paulo, lona wha tasi atu, ma ke riso ile taimi lava e oti ai. Peitai, o le nei manatu e matua i fete na i lava, ma isi ia awa onga o le tuspa ia, e whaata tau i le mata upu o le oti, ma le whaatu saina o le oti i le moe, i to tonu o le tuspa ia. Ina ia manino mata tau mala malama tonu lava, i le winga o le tala Paulo, i le manuia po o le kein, i le whaaperetania. E mo mia lo tātou asi asi, e su e su e winga o upu o loo whao ngāina ele apostolo. O le upu manuia, po le kein, e sau mai le upu e leni e whaapealo na whaaleoina, o le ketos, e o whaatasi male veape, tu kein, ia po o le whasamoa, e manuia, po o le upu e leni, o le kē tai nō, o le upu lea e whai mai, na o i nei lava i le tusi o Filipi, e te maua ai. I le Filipi e tolu whai upu e fitu, ma le whai upu e valu, whai mai le whamata la ngal tusi pa ia. Ae peitai o mea uma sa o ngā ia te au, ua o manatu, ua lea o ngā ia mea ona o keriso. O lenei foi e moni lava, o loo manatu ua lea o ngā mea uma lava, ona o le silisili ese o le poto i la keriso Jesu. Loo wali, ona o ia ua oufa lea o ngā ina mea uma, ma o manatu o ota ota lava ia mea. O loo tā ua ie Paulo le au pele, mea sa ia maua po o manuia, po ole upu e leni ole ketos, lea ua faita wina, o mea ua leo toe ao ngā, faa lea ao ngā ina, ona o keriso. Ole manuia o loo manatu ai Paulo, e sili atu na ilo se isi lava mea, ole feiloa inga lea ma keriso, ilo na toe a fio mai. Lea e fai mai ai le lualtimo teo e faa alona fai upe valu, o le nei, ua te wina mō au le pale o le amio tonu, e fua ina mai a te au i lea lava aso, o le alii le wha masino amio tonu, e le ngata fo i a te au, a o i lātou umalava, o e fia fia i lona wha alimai. A tonu fo i e mawhai, o na wha awinga ina, le manuia lea o loo i le Filipi mua mua, foi upu e lua se fulu maletasi. Ise manatu fa a missionary. Ile mua mua le korinito iva, foi upu e se fulu male iva. E fa angata mai le foi upu e lua se fulu maletolu, e fia faitawina, e fa pea. Awa e ui ina o saoloto mai tangata uma. Ua fa apolonga ina hau, e hau mō tangata uma. Ina ia atili ai ona toa tele o te maua. Sa o whaapei o se yuta.

O se tasi o tala manino ile tuspa ia, e whaatatau ile whaatusaina o le oti, ile moe, o le tala ile toi whaatuina mai o le afafine o Iairo. E ui lava I whaamaumau ngā mātaio ma Māreko, e whaamau ni ai le manatulea, ai o le whaamaumau ngā ale fō mai le nei o Luka, o loo matua I manino ai lava le vāenga tonu lea. Luka e walu fai upo e limas fulma le lua, ma le limas fulma le tolu, fai mai, ua fetangisi I lato uma, ma tangi tui ona oia, a ua fetala iatu ia, so ia le fetangisi, e le ioti oia, a ua moe, ua lato tapisa iate ia, a wā ua lato iloa, ua oti oia. O Luka lava fo ilea, sa tu sia ina, le tusio ngā luenga. Sa ia whaapema iai ina ua, ia whaamawina le otio se te whano ile ngā luenga I fitu, fai upo e tolu se fulu. Ua to otuli foi oia, ma alanga atu ma le leo tele, le ali ie. Aua e te tu ina atu, le nei anga sala ia te ilatou. Ua uma atu lea upu, ona moe ai lea oia. Mai whaapena foi, ile moli mau, mō tā vita, ngā luenga sifumale tolu, fai upo e tolu sifumale ono, fai mai o tā vita foi, ina ua uma ona au auna ile fina ngalo o le atua ilona lava tupulanga, ua moe ia, ma ua whaatasi ina atu, I ona tamā, ua oo foi a te ia, le pala. O le winga tonu, o le whaamatalanga, o loo ile tusio ngā luenga, Lea sa faitawina, ma ua faatasi ina atu I yona tamā. Fai mai Peteru, ile lua le Peteru e tolu fai upe fa, e faapea mai foi I latou, o I fea o iai le upu na folofola ina ai, lo na fio mai, a watalu o na momoe o le au ngā tamā, ua tutu maupea o mea uma, talu o na faato a faia. Mai tau maila uo peleina I le tai au nei. O loo tulituli loa le awa onga le tuspa ia, e faatusa ai le oti I le moe. Lea o loo tautalangia, I tusi e pei o na faitawina. A mai tau maila ia le isi vaenga tāua le nei. O le talitonunga paulo I le mata upu o le oti, e pei o le moe. O loo mau o na aa ia oa onga Yesu, ma laina tutusai ma le au apostolo. E lea oa oina ele tuspa ia, le manatu lea, a oti le tangata, e mafai o na ola pea le anganga, e pei o na taa ofi ai le totele. Tasi ia keriso. E amata ele foi upo e lua se fulu ma le fitu. Se vaenga e au fia ai le foi upu e lua se fulu ma le fitu, e oo atu I le foi upu e tolu se fulu. O le vaenga lea, ua sui ai le faasoa le apostolo, ma iona puapua ngā, I puapua ngā o lana au faitau, I ngā luenga o loo lato faya mo keriso. E lua ni au tu tāua o loo aliali mai, Ile Filipi mua mua fai upo e lua se fulu malefitu. O le fata itai ile a mio keriso male loto ngatasi. Ua wala awina le au fatua tua ina ia faalia le a mio sao male nonofo fe alofani. Tusa lava po le a le maa losi mai o le au tau fatau te ma fai ngataa o loo la tau fetai ai. Ona o loo la tau fatua tua Ia keriso. Fao ngai paulo, fao matalanga ta ua e lua, e fao manino ai tu a inga sootanga, e mo mia itu tonu o maafutanga, ale au fao tua. Ole tasi, ole manatu, male tasi, ole anganga. Filipi mua mua fai upo e lua sifu male fitu. Ole ngangana ole ngalu lue fao tasi, e va aia pea lava pea, ile tusi a toa. Ile sio sio mangalea, ua faa mauti noa mai ai e paulo ya Filipi, le ato toa olona oli oli.

ona ole tasi o lo latou manatu ma lo latou alofa Filipi e lua foi upo e lua ile Filipi e fa foi upo mua mua se ia o ile foi upo e tolu o lo fa ailo ma ia ye Paulo le ta ua tele o le tasi ile fa taunu uina o le ngā luenga fai mai famtala ngal tuspa ia o le nei o u soi o e o te lofa manau nau yai o lo fie fia ma lo upale le au pele ia faapea ona tu mau o tou ile li o te ai o yatu ya evotia o te ai o yatu foi ya sunetui ia tasi lo la manatu ile li o te faatonga tu foi ya te oe lo fe so soani fa maoni ia e fe so soani ya te ila ua o e na fi nau fa tasi mau ile tala le lei a toa ma kele mene ma nisi uma e na ngā lulue fa atasi ma ua ile tusi o le ola o la tau ingoa. Ioi, ile Filipi e faa o lona fai upe tolu, o loo faa iloa mai ai le taa ua o le ngā lulue fa atasi. O te faa tonga atu fo ia te oe, loo fe soso ani faa maoni, ia e fe soso ani ia te i la ua. O e na fi nau fa atasi mau, ile tala lelei, a toa ma kele mene, ma nisi uma, e na ngā lulue fa atasi mau, ua ile tusi, ole ola, ola tau ingoa. Sa moa ma le au fa afongafonga, ile nei tai au. E le itu ma maina le apostolo Paulo, ele ngata, ile au fa i tau ma le au fa a, longo longo ile nataimi. Ae o o mai fo ia te i tātou, le tā ua o nei ma tā upu. A o e maua, le ola ma le malosi. E ao o na tu ina atu a toa, la tā ua sao ma la tā ua au au nanga. Ina ia tā lai, ma fa asoa atu le tala le lei e fa vavau. O le upu o le ola, ma le fe au o le fa o le tanga. Ina ia manu mā lō ai, se tasi, mole mā lō o le atua. Ile suafo Yesu. Amene.

ai whakalawharahi atu ki a Tatonosi ke he mangaho awhiawhi pouli furufuru ona nei. Whakaua ki he hana takitakianga mawhala ki ha Tatolo Taumumoui ko whilewei ai a Tatolo ke he mangaho nei. Hai ai e whalule kua ke he Fale nei, asi tā atu ai e tau kofi ke whakatangitangi atu kare langamatai e matakainanga nei ke he tamasini whakaonga. A liuni ki whakaue ke he atua, tunga ia ko lolongo mai e matakaufuata fine o ne hakupa tua. A lau tūlu a tau whakahekeanga ke he atua. A ko ilo fu ke tau tūlu tu tamai e ihana pule, ko e whakamoianga lahi ke he lalolangi tu fiafia ai a tau tūlu. Ha kua hoko mai e ha tau tūlu. Iki ko Yesu ke liso, o pule a ia ke he langi moe lalolangi. Tau whaka tayanga ke he ha tau tūlu a tau leo fiafia ia ko a whakakia. Tangitangi atu ke he awhiawhi nei. Whakalofalahi atu ke he atai tūroa taumu matua. Toi tu pūna e maanga nei ko Wellingi Toni. Taumu matua whakawhikau, taumu ngā whāo takitaha. Ke amu tūlu. Ke tu mau e whakalofahi atua, tu mau e tau sino malolo. Ke he atai tūroa taumu mui. Ke taumu matua fifine whakawhikau, a kele e tuata moeha. Matua fifine whakawhikau fifine ko moka sipeli. Kalofalahi atu leong ki atua ke tu mau e tau sino malolo. Hatau tūlu ke he tau mangaho pehe nei. Mailingi he tutua nei moe whakahalanga mai whahi malolo sino. Tuku atu ki amu tūlu tu hatakianga moe tau whakailoanga mai whahi malolo sino. Ke lata ia moe hatau tūlu a tau mumoui. Ke iloa e koe hau a tau mena ke tau se ke langamata ia ki a koe me hau a mga whawaa.

ua o whetalai tu sa'a o lau upu. Mātou te talia o Yesu Kerisa e vea mālii ma whaola ilo mātou ola. O na mauti noa lea ua mātou maua le manuia ma le mālōa umana e folfola. Ta mā o le tatalo le meitai au a oa ngai lau upu ilunga o le ea. Whelava o whalongolongo mai eisa o stangata o tonu ai o whale pui pui. O whale mai ma so se mea i te tonu a inga. I o atu le mana o lau upu lea. Ma ia fasa o loto, o aise I si ele italia o e keriso Yesu, e vea mali I ma faola li soifua. O lau te talo ia fatanga se loto e maulalo e talia la upu. Talia o e keriso Yesu, e vea mali I ma faola o le ala lea e matou te mauai, le manuia ma le ola e fababau. O iru talia o e Yesu keriso. Talo fa manuia le uswai o le neia tu nuu I te au mga aduenga. Ai maise le atua o neia mātou whanau I a o onga o le yaso. I a malutia ma pui puia lau whanau I lou a au alofa lo mātou tua. Nai mātua mātou tua o loo fa penao na whaire whaivo le tapu tapu a I to tonu a inga. Le atua I a iai lau whamalo longa I a I lātou. Aga le leifo I au auna te tofi, o loo wha pena o na wha nono manuatu ya te oe, I le aso ma le aso, le atua o lau te talo lau wha au unga I lunga o au auna, wha manuia ma ia ieilo uanga le leilo mātou tua. Talo lava I so se fata fai taulanga e tautala ngia I lau upu, I alo ma le mana I so se taimia launga I na ilo mātou tua. Ta mā, Ta talo wha manuia I le nei ala leo. Anga le lei I le pule. O ai maiseo I la tau o lo whainga anwe ngā I le atua. Wha atai o na o so la tau loto. Ua la tau wha atanga I si nā vanoa o lau upu I lunga o le ala leo. Le atua wha atai. E moli moli atuai se fe au mo si o mātou atu nuu pele o sā moa. Wha manuia le nei le tio. Ia anga le lei ona taitai ai maise o le au whai ngādu enga. Le atua la mātou te talo, ia wha manuia I so se mea o lo tau sa ile wale wha le lei o le nei a la leo lo mātou atua. Wha manuia, se o mātou atu nuu o sa moa le atua, ia iai lo file mu I ona taitai. Ia iai lo file mu se o mātou atu nuu. Mātou wa aia pēa le se vāta wai o whau. Ungai lātou te la lafo. Le atua ia lātou maua se loto e maua lalo. Ia lātou maua le alofa o le tasi le tasi. Ia lātou maua le whealo fani o lo e fina ngalo iai. Ia solo mua I o mātou taitai. O na au maia le si le muanga le leil fai ngā mālolo mātou tua. Mai se foi o le tua ngai e maua le whealo fani. Ina ia manuia sa moa ona olo lātou whātou tainga. Ta māua mātou wala au nei tai au. Wha manuia I lau whanua o sa moa. Wha manuia I lon ta māu a inga. Wha manuia oe lea tua. Ia nei a mātou whai se au olo whapena foi ona ta talo moso mātou manuia. Anga le leo mātou a inga olo o iai. Ia whapena ona iai lo file mu se o mātou atunu o sa mo. Whapena fo I nei atunu. Ia leo leoina a ai o nei atunu. Ia iai lo file mu whamanuia o elo mātou ta mā. Ili ta mau a inga o niu sila. Mai se o ngā luenga o lo mauai tupe mātou te wha o ngā inga. Lea tua whamanuia o elo nei tae ao lo mātou atua. Mantua lo nuo I sa ra elu I ona taitai e maise ona tangata anu. Ia iai lo file mu I tono I sa ra elu ta mā. Ia pui pui la tau mai o la tau fili. Ia angare lei maua lo la tau file mu. Ia wha penao na ngā lulue wha tasi. A wase vi inga o e lo mātou atua. Pui pui I sa ra elu mātou nuo lo la tau vevesi. Ia maua I la tau le file mu mai a te oe. Ngā lue pēlo wa ngā pa ia, ia maua le neila lo langi le file mu, ia vi iai oe lo mātou atua. Talo foi o eistasio iai se mai, I le neitai au, mana o mia lau wha mālo longa, pa iatu, pa iane, pa ifo, pa I mai lau wha mālo.